0: didi afisu wo mbe didi nti se wo kosi wo mo kwan se wo mo mo nidi a na de nti na e wo se metena ho ehwe se me mame na nanu nidi me ho aso die no me na beba me so ye wa wo tu fie ni na beba so
1: badu ankobia hene ono aso ne di kro ema asukofu nana osekwadwo ene ye ti se okasa na ocho nde na mamre de